Oli mu program buzo musumba wo oli ne kibuzo chonna choya gara musumba wo kudamu buzo musumba wo kuchinda mu munana katunyiza musanvu.